ni na sreme no awurade wa ye bi ye na kame wote ti na so ene awurade wa ye mi yo wa ye mi ye ah awurade wa ye mi ye wa ye mi ye yanum pa nan ka ni pasere ye ni pa kashie mu a na wodi ye ho few nan so na awurade nyam ye ye ye o